går ett skritt till höger här och intar showbiz scenen och här är det triste nyheter för Top Gear programledaren eller tidigare Top Gear programledare Jeremy Clarkson. Han har rukat att bli 66 år gammal och den brittiske TV-stjärnan avslöjar nu att han har fått kreft. Han är för övrigt aktuell med Amazon Prime-serien Clarkson's Farm som nu går in i sin femte säsong och det var i episode 7 av den nya säsongen att 66-åringen kom med den dystra besked. Det skriver flera medier om. I episoden så snackar Clarkson med någon gårdsarbetare. Och då säger han också ja, jag har kreft. Han fortalte inte var i kroppen kreften sitter, men upplyste att den är aggressiv. Han har visst om diagnosen sedan maj, då han hade en tidigare medicinsk händelse. Så får man väl sända sina bästa tankar till Jeremy Clarkson och till en vär som sliter med kreft akkurat nu.

går ett skritt till höger här och intar showbiz scenen och här är det triste nyheter för Top Gear programledaren eller tidigare Top Gear programledare Jeremy Clarkson. Han har rukat att bli 66 år gammal och den brittiske TV-stjärnan avslöjar nu att han har fått kreft. Han är för övrigt aktuell med Amazon Prime-serien Clarkson's Farm som nu går in i sin femte säsong och det var i episode 7 av den nya säsongen att 66-åringen kom med den dystra beskeden. Det skriver flera medier om. I episoden så snackar Clarkson med någon gårdsarbetare. Och då säger han också ja, jag har kreft. Han fortalte inte var i kroppen kreften sitter, men upplyste att den är aggressiv. Han har visst om diagnosen sedan maj, då han hade en tidligere medicinsk händelse. Så får man väl sända sina bästa tankar till Jeremy Clarkson och till en vär som sliter med kreft akkurat nu.

0: går ett skritt till höger här och intar showbiz scenen och här är det triste nyheter för Top Gear programledaren eller tidigare Top Gear programledare Jeremy Clarkson. Han har rukat att bli 66 år gammal och den brittiske TV-stjärnan avslöjar nu att han har fått kreft. Han är för övrigt aktuell med Amazon Prime-serien Clarkson's Farm som nu går in i sin femte säsong och det var i episode 7 av den nya säsongen att 66-åringen kom med den dystra beskeden. Det skriver flera medier om i episoden så snackar Clarkson med någon gårdsarbetare. Och då säger han också ja, jag har kreft. Han fortalte inte var i kroppen kreften sitter men upplyste att den är aggressiv. Han har visst om diagnosen sedan maj då han hade en tidigare medicinsk händelse. Så får man väl sända sina bästa tankar till Jeremy Clarkson och till en vär som sliter med kreft akkurat nu.
1: På onsdager klockan 20 spelar vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du också, köp bonger på ett av de många utsalgsstedene och så kan du vinna lyckepott på upp till 100 000 eller lycka liten eller du kan vinna enkeltgevinster. Många möjligheter, bli med och spel du också. Det är åldersgränsen på 18 år för att spela bingo. Du kan köpa bingobongel på Rema 1000 Nednes och en rekke andra steder.
2: Det är sommar och ferietid!
0: Detta är Sørlands Radio. Det är nästan ingenting som är värre än att få en sån brainworm. Vad kallar vi det på norsk då? Øreorm. Altså når du får en sang som bare spiller og spiller og spiller non-stop inne i hodet, uansett hva annet du får i hjernen med. Og jeg har hatt en sang som jeg ikke visste helt hva var, og så nynnet jeg på den ute i redaksjonen, vi hadde møte før sendingen her, og så sa jeg, ok, hvilken sang er dette? Og de tok det som en quiz, og det viser seg at det jeg hørte på var en låt av Toto, som heter Rosanna, og da det løst. Dette burde jeg visst selv, men noen ganger så det sånn at man trenger en annens øre for å finne ut hva som foregår inne i eget hode. Ja, sånn er det. Vi har enda en time med kaffepause som står klar foran oss, og vi er da ikke verre enn at vi byr på enda en runde med quiz. Det håper jeg du klar for. Du får i alle fall både tema og ledetråder her om et øyeblikk.

0: Vi går ett skritt till höger här och intar showbiz scenen och här är det triste nyheter för Top Gear programledaren eller tidigare Top Gear programledare Jeremy Clarkson. Han har rukat att bli 66 år gammal och den brittiske TV-stjärnan avslöjar nu att han har fått kreft. Han är för övrigt aktuell med Amazon Prime-serien Clarkson's Farm som nu går in I sin femte säsong och det var I episode 7 av den nya säsongen att 66-åringen kom med den dystra besked det skriver flera medier om I episoden så snackar Clarkson med någon gårdsarbetare och då säger han också ja jag har kreft han fortalte inte var I kroppen kreften sitter men upplyste att den är aggressiv han har visst om diagnosen sedan maj då han hade en tidigare medicinsk händelse så får man väl sända sina bästa tankar till Jeremy Clarkson och till en vär som sliter med kreft akkurat nu.
1: Husk att det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder I Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no.
2: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradion.
0: Det nesten ingenting som verre enn å få en sånn brainworm. Hva kaller vi det på norsk da? Øreorm. Altså når du får en sang som bare spiller og spiller og spiller non-stop inni hodet, uansett hva annet du får I hjernen med. Og jeg har hatt en sang som jeg ikke visste helt hva var, og så nynnet jeg på den ute I redaksjonen. Vi hadde møte før sendingen her. Og så sa jeg, ok, hvilken sang dette? Og de tok det som en quiz, og det viser seg at det jeg hørte på var en låt av Toto, som heter Rosanna, og da det løst. Dette burde jeg visst selv, men noen ganger så det sånn at man trenger en annens øre for å finne ut hva som foregår inne I eget hode. Ja, sånn det. Vi har enda en time med kaffepause som står klar foran oss, og vi da ikke verre enn at vi byr på enda en runde med quiz. Det håper jeg du klar for. Du får I alle fall både tema og ledetråder her om et øyeblikk.